0: radio to ba
1: e ho gatene
2: e ho gatene be do to jile
1: ba mer kwa kan do me meti kan wo don wesia
3: na mi fo
1: mi fo ayo mi kwa bo mi awi solo
2: e na ira je mi
1: kwa bo
2: oh e na che do adu ko agaji a
3: do
2: adu ko agaji a
4: Kiko,
2: please, no, but not to hold on.

mono si jima kwa moye nte yozu ndo mwisa mo simile zanza ino nye kwa yonke mnono mmo mnyero ngo chimero meti ya wanu sa mo jima kwa mkwa ni boku ya mu ndo wa mo jima kwa ya ave mbeno ya kwa mase ndo ye kwa nyoko nyo yese kwa

0: Yochwe na kwewe wakono nongo nyore no kaji ya wa depo wa daro ya drama no miore uja sota no miyo. Eya la ikwa gena no nyakwa. E o, bene ujija sota no ima kwa. Wadi koro ne ima kwa wa. E toro to chiva kalome.
1: Da ugu se wa kame.
0: Ega mami trago.
1: Eyo.